نحن حمر نتايوترين ومع سيادي خان كلان هل تختم فان الله يعد مؤد لأن لا تذكر رامون إن نبتنا عمي خان كلان عريق وشيخا يوم إدبار سيون مدبر هيات يروشلايم شمما בית קודשנו ותפארתנו אשר הללו חמותנו היה לשריפת אש וכל מחמתנו היה לחורבה על אלה תתאפק אדוני תחשבו תעננו עד מאוד אתה תקום תרחם ציון כי עת יחננה כי במועד כי רצו עבדיך את אמניה ואת עפרה יחוננו